بلاسكو رباني ما جاني نياراسكو وسليم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو توجاني ما تجادا كزو شو علاه كم تجادا كزو جاني تجادا كزو جاني ما تجادا كزو وسليم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو شو هما تجاني نياراسكو أواي من دنجما نبين شاوروس كلارين دنجما نبين تجاناروس كلارين دنجما نبين وسليم ما شاوروس كلارين رباني ما شاوروس كلارين تجاني ما شاوروس كلارين أواي من دنجما نبين فندو فندان زالان تنبرتين dikewo diken zalan tamborten susukewo susuken zalan tamborten dikewo diken zalan tamborten fondawe fondan zalan tamborten motawe mot zalan tamborten follingo follin zalan tamborten marsudewo marsudin zalan tamborten dikewo diken zalan tamborten dikewa dikewa susuken zalan tamborten susukewa fondan zalan tamborten kiwoye lesin zalan lezen anshe ususin zalan leze amota o motan zalan leze baburwe babur zalan leze kekewe keken zalan lezen le jani haman motan zulan tamborten to jani haman motan zulan tamborten Haman motan ulan tamborat sajani haman motan ulan tamboratin motowa zaran ulan tamboratin zarsanae zaran ulan tamboratin motowa zaran ulan tamboratin shewu haman zaran ulan tamboratin tija motan ulan tamboratin shewu haman motan ulan tamboratin shewu haman motan ulan tamboratin Oto motin zulan tambaratin Shaba motin zulan tambaratin Lengi ya koskin Wulzuna kare ronin ya koskin Wulzuna deje wul ronin ya koskin Wulzuna laila ronin ya koskin Wulzuna Lengi ya koskin de wulzuna Uro lengi ya koskin Wulzuna de hatin bandye gawanye Wulzuna abara bandye kirmaye Wulzuna Thank you.

0: انقلاه ما شاء الله وسو انقلاه ما شاء الله وسو انديا كرنتر حرمي كرنتن دسو تماين بيجي نندي تم دوين فلين دي ادي كونوارو كرو تماين بيجي كالكالوك تو ادي ان فرس كم دوين ياك شاناين ادوي تاكت كيان ايدي كشانان دي يا امسا دوين سانيا كلا كرتا سدين كرو كلا كرتا ادي كلا كرتا زمن كوري ايي كرو هوتيا Shikla kerta kuri ma adi tidin wai glan. Andi asha kalkalok to adien futu zandini na idiye. Tima imbiji nendi shilan kurnotua. Daji kalkalok to adien sawala furumgia. Nendi aruptu ayayro faskamdi nendi akurnojoa. Kuru aye shi kila kerta zaman kuri adi. Na shando so dun kishana ay sadinwa la sadin bai glan. Nendi andiro bono andiro kladin. Bayin da suwa gamguno. Da jiran baduin an diya bono da sandima kuri usku fal. Diyaw la arfal usku fal diyaw arak kuri. Aubi kuri lar kuri fal u diyaw indi kuri lar arak jiyaw bono nandi ayayro shi fraskam adi nandi akurno joye klan. Nandi antaro kundundu suwa kuru ayyei. Kishana suwe shi kilakarta zaman kuri ada tidin wai klan. Nandi andiro bayan doswa gumguno. Asalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Ya mai randa wata.
0: Nda wata klewa do klazawlen.
1: Ya gana musare
0: wannan. Ya sha Allah ya gana musare fraskam di tamtam ma ada karnamawa.
1: Kinguna nya tilo silo ga kinangla zora sai da bisa wuce ngana ala sana za barazan
0: amin ya rabbi
1: kina kirta da kushirma na ne sama su kirfi da ya ka muku sai na kiran su kirfi a mun tuma mun zan ba ai dole ta ku sama
0: dan do mun jin ba
1: gira wara gulle gira ala sana za barara ta ala mun kon su yo
0: amin ya rabbal alamin kila soro ya na musare Askanye na nyuro loktu magunam kalkal loktu adien andia boturo. Kuru tima imbiji futu kalkal loktu adien nanduwa first come da itagat kaya na idie. Nandi shilan kurnotua. Asalamu alaikum. Asalamu alaikum. Asalamu alaikum. Ngila zawal namda kamtina da yi zawal chondo mawalunwa. Walti ne boni wani awom la kulce bajin ba Assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum salam Nda wa tuklewa
1: Tuklewa sulai
0: Barkan dukla zawalen kurundan andiya bom
1: Oma Aisha nguro la sabanan bai
0: Ngila Aisha nguro sabanan bai first come da tamtama da kunama
1: Kai zo ma wa kurna zuna wallahi fara scrum da tamtama re
0: Arabana
1: sude
0: Amin, lasko duk lamin gishe.

0: Gila sun ruhar mai karantu da sun kunnoyin kilamita fiskuno skuno da wa radio da ni Jami Farisadi da ji ha har mai karantu lokto Allah zawon da mana da from ye nan din nan ka past tomorrow bono andero carin to a hatelan kilamita fiskuno skuno ta wa radio da ni Jami Farisadi first come done balbaci tubur mai da lokto Allah kringin har mai karantu andia bono wi no lo no ma ko radio inde so da yesu ya andia bono fandi nan ta kujiro fanye da ji lamba duni andia duin de se ma super uskufal dio larfal uskufal dio araka super au super la super fal audio indi super la araka dio har me krantu daji andia bono inolo na ma ko radio indi so da mun ko yezuya andia bono fandi nan dia kajiro fanye super uskufal dio larfal uskufal dio araka super au super la super fal audio indi super la araka dio first kram doni balbaci tubri meda kringen kilamita fiskuno skuno ta uwa radio deni Jami Farisadi yala gidila tunacheria yi aslamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndu manajin kurunda nandia boni min
1: babunu kitia nana
0: babunu nya kringen ahirami maudunde kwedo
1: salam tekita
0: gila soro nya kringen
2: I'm going to go to the house. Sa asun shadi me sa do e recession da di ma da ti sa pike ne ma expire date me expire de lokun ga sidiya by expire sin naron shinyiro bulletin ma pleasant ti sa pike den
0: yo biya yin moma da man yin
2: moma da man se in expire sin de rumin ti din sa
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi akwan
0: ngila zoro ushe kin shiru ndu mana jin kurun danan da boni men
1: radio da nan mun ti ya janu wa dan jisu ne ya mai ya sina alhamdulillah من
0: بارك الله
1: قال الحمد لله قال عمر اكرامي رؤوس كبيره قلنا في الكلام ثلاث كلام في الكلام قال عمر هذا صغر جمبري وجه ترى ده ترى دي
0: وشك ان شاء الله
1: ابو رسل كان سيرو فردون دي ما عارف فردا كامل لو نرو بين سنه طول واقف نزونا
0: بارك الله ايوه
1: خربتها وانا ما عارف خربتها وانا في دي اكيد دي من غور الكلام ذا كنزا او لرو درو فوتو او غورو فوتو وارد صور عادي ده اما قرمان سندي مي قرمان اواتر تفادا قرخرفتها am qurangure sallar je songai sammano tare ke ngila dan karatta larumin awala kuma je tartifa don ne kuma kuti she za sai za za sannan am qurotun akalar je kodin hamla are bara karatta la kun zawa na ma lar duro kituna ma saudi Allah sai kuti kituna da mallar je mara kara karatta la no tilan ya kuti karatta am qurai no ga awala kal kal dina kai ya wani rogul dan arin da yau don dai rodo awanda iku lambar da lar dun da ku wen qurun da ya ku wen ale kuma karafa amma kuma la kamla ai karafa mara nozi aja karafa to inda kata kallango zan aula aula ne gannati sirin mare shi gannati kalbi ne ya aula ku tungron doro ko daro daro ko ne kuma karafa karafa nan kurutu bayan sunna ire amma la kuma mi to akala kallo ya duk sa futu kin mun ala shi to nan duk gurnar tun shi ala kin nan dai to dan kamla har bana to
0: glazoron glazoron
1: amma fore fore daro da jere dai kuma shi da jara nan ayye karafa din fore daro da jere ne aye karafka wato aye wato moda marar zuna dai a kalami aye karafkan da daga alan goro so jin ladi wa malmara wala ha yin ladi wa
0: a kuro mad zaftin ba a kuro mad zaftin ba she kam gambore do ne andero bozo karafka gambore lo kuro ada hata ji ta mangana
2: a wajin ma da kam wajin gullun bana yau dai je ne mara dalilo je de gulle ke ma kam gullun ba
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam fatima
0: dalla zauro mamman guro ba kase ushekin sharo
1: wace karafa radio kirinci kire borno
0: barakallah ayi rabi maudun da kwedo
1: ko muri da ushekin sharo gungana kuma da ala ilmu duka ilmu zira kuma da ala sha kuran alim
0: amin ya rabbi
1: dai duka wa kurno zuna ufar karamu kirinin amma shari dai su wadawa wa kurno zuna kirinin da zauro wa kasu da su kana ke yi ba da ji kuma da ala ilmu a ilmu sai kuma da wuri korai la dollo dol dol la be
0: dog doka
1: ah dog dog da wuri biya
2: ngala ala renye zamin sai dai
1: ko mure ai nan karo kuma amso duk kan bozo karfa ka zan ma bula mai fanjin ba la mai fanjin ba a jai fanjin ba ata har rubaran da shawai fanjin ba kawai ya bayyana gan ina ta kukun da sa sai alwala da yaro da politician lazima mu ji ayinan karo am da mai da ne za dalza kawuri da fanjin ba kawai ya hawo shi ma da karanka kaza kala kala ya ci shi titilan an kuran gure dan man ta alana aja bulan wari.

0: من دبر رسولك. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: نعم دو كلا زولين
1: أمينة محمد علي غروشواري مانجل
0: أمينة محمد علي ناكرينيان فرس كرمدوني هلو هيا لوكتو ألان هرمام سروني جارب كوني
1: دلا فرس كرم نيجي فرس كرم هلو هاي سمع فلبيا دازي لوكتو ألان من دي سيداو دارسوني كامون كونغاني سمعي رون دارو كندوغونا
0: ngelamuena
1: sarapkan di radio kelen tu ye se ya kamun kongan makka taro se ya sama adunga na
0: ngela loktwala nya krenzen otmandia
1: ya ni so wa krenzen man be se ye se ya makka taro se ya adunga na aliyu galbangura gambore ya umar habiba abba bakari ya lima anti aisha ngulo gangamari ya yanya na fatima ngulo milioni ya kwa tefya hawa se ya sama se ya makka taro se ya adunga na
0: Naam.
1: Dazi su rashidi anyi wakilin zain man be sai ya makata ro sai ya adunguna wanda lai amaroka sai dare dazi mu balance ajama bai alhaji prince abba kaushi ya lokta Allah shawararo adunguna lewan tin
0: askrinya na amina muhammad ali current man dai sambiyo sai
2: hello
3: hi
0: assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wala ari ndazo
0: ndukira zawolen
4: babune kiti amana ji tuna ni ai
0: tuna uma de
4: yo ya wala ari ta dukto kilewa
0: kilewa sulai madiba
4: alhamdulillah faras tramingi ya kwani ala ya dara tuna
0: ade tawoda
4: ai bura sesan krami alhaji aji bula kiti ai je bula ma bane ji an ja kirin ja liwa gana yayin bayu ramalle ne
0: yana na'am
4: ba gudu su si mari bawal ya ba ji gaba ba lai kai mai e da bele guro coloration inimi sai lokan ga lewa gana lok karin ga ko wanzu ba
0: ade ta wuri karin ga ko wanzu ba
4: umar habi ke sai lewa gana kirin tunde da zauran gona la su za ta kin gurga wa tumaro ya din na ga da sai kana ji dai kan ko ma zuwa ba lewa le asule
0: askrin yana nyiro babu no titiye loktum gonum paraskram doni hello hayruga